我说的大龄他都没经历那些大龄他你的这么的结婚上面什么的大龄的你现在都忘他们的他一直到我说他们就没人我们听听你一旦我在这个一个哈林皮里皮里面的也没让他人们去下干净的下干净的他们要在 department 去他们都给他他们的经历的时候人们去下干净的他们的什么的我说的不能我说的那他们现在我都不是说人们去查给马上了这咱们往的塞博他大龄的他们就给他别让这些人让一些一旦我给他让别人去做也没弄这个他在这边我已经过了什么突击击了这个压压塞这边让他让我给他Kesinya kau soleh, menang itu cinta nak yang masuk ke dalam segi ayat. Kerugian terasa bersama yang itu yang menang ayat susu mana? Cinta dari izik dah tanding di menang nampun ber, itu ber itu menang terasa mana? Tujuh cinya yang sedang ayat saya itu memang tengah ayat yang ayat susu. Untuk dia in, orang jangan bertahu tentang yang so, katang sambil lihat tunggu sambil, karena dah ngok kau menang tiga ini ni ni dah cewa, cipli lomba tu di tujuh ber, cinta dari Jasamono jatuh diri, madaiu. Tapi yang umur, udah cuci sana na na kene. Sudum bersintere. Jengar waktu dah lama, cipet cite nyunglar dia. Jika jasamono jatuh diri, madaiu umur. Yang umur dah ngok misi nengah. Jika dah guru sanjeng guru cami umur, dah guru sanjeng cami china dah tumbler keli. Nai ini semua tadi gay umur. Jika cipet ini salo tak jeshio cuyak sini tiada tu dia rongseko. Kupu kosong ko loju cika ni otong. Kupu kosi. 94 일터네야 역시 지금 최종의 어조자로부터 다 다케션 얻어 됐소. 제지금 지금 하나 얻어 다 컨디션 유치나에 감약세. 시 약벌식 진짜 집집 다 마셔도대야. 이쇼고 다우 컨버스 토스 티치고가 로사르 휴제. 이제 거서 고생게 참치나에 됐소. 어세야 역시다. 대신 배제 움딘데 라좀볼. 어제보다 다들 삼러디 통걸벌 다 다웅옥다케 휴구진앙세 다 움딘데 저노디 라테팀 마데딤 삼어디 움딘데 로드 Kaya ini nana ta disut disut kak mati mur. Orang jambur ta ngadang oso ta tu nyisi tewe ya itu tewe ya ya. Rakan cinta cina ini nene si ngadang ta senggol cende tewe tu ya ya si ngadang udang oso ti. Rakte ini musang je tempat ka siapa susu ning musang je tempat ka tewe ya ya kan. Unde tega si tewe tu orang rasambur. Pernah mau apa ini nene ya si ta ucuku butuh pasuk. Rumus sendi ta lusun nombor cinta re undang sendi. Rakte tim mati tim sama cici ta ichi lo ta. 태성가야야 그 외동불 그 인연나 뒤간 닉뒤 뒤간 타마 움된디 어차로 넘불 이 약불다 레웨티 야약세 식다 덤벌글세 셈주수 고소니 덤벌글서서 배사구르 싹고소지 강보 나는 그 개박 던다가 시가라 매넘불 먼지박 던다니 라마트 던지기 개보나 샤베텐 죽디네 나당 진단나 인디네 독서 직제 레육니 식 요소 상기 템바가 직제 야약세 상기 템바가 잡다티 르름삼 모험바 두고부터나 이니 Pi unggah tadi tiak se, sanjik tempat susung tiu di rana sampai se, jauh unggah tadi unjuk kurang macam susung tap tap. Pen miang tebal nama sah pelajar suku sungguh tang tuh sendiri ni imbol. Oh siak berda, tahu tu jaga pesanan yang amah tuzung rasu baca tu tiada kanu nombor. Yang berda ngadang wasang wada tine unjuk kurang macam susung tap tap. Lati dah, nawa ni na. 직사원님들아 모놈벌 이팅에다 나이당시 줄고서지지 자와 와이긴부 보트카 이내로벌어머지 되는시 나동어서 모나패당 이내에 왜서에 패배 나당에 대월하당 와이긴벌 다상이 그 취익골크 양호인의 취재제 양말 보트카 열 나당어서 몬클라마바나 열기 지그 취익도가 로미에리아 양말라시 베시템피치에 식다 냠차 모노티닝 성직템파 짱마 짱장야야시 징하당바나 냠내라 노치제 지그다 겐제 보디 사도닝 대부치송 대센 우리는 구르르 마치 한제 숨고 거든제 된다시 가다바나 라숨볼 베시 다 라마텐지기 개보 보갈라무 나심디 넘버 신타레 우트바수 강보 켈룩 치숨고 거든나 미테노 야야시 지 함바탈라티가 넘누각물 데라소 디닝 이가글 바람카각수 쇼라소티 와이네나 사와뉴네로 메넘볼 이바치 강보 아부 모노 부즈 머듬 Apa sih tin gua tam, apa sih tin gua tam ber. Mere, nampung ni usah so mono inna mentoye marjum. Pih gua tu yaksi, cuci, cawat cuci ni ni. Jadi nak la mana, metenoh ya yaksi serberamati saya marum ber. Oh siapa ber, ngadang gua tu nyering cakap mono ya yaksi, lama tu ni kita suri ni, ije tebet dama ya, ije cikce ya yaksi, cikce dah solat tu kita cikce, terusah mono jatem. Ije ni kita tunggan ni kita gua tu tunggu aje, dah lupa macam siapa solat liu tap. Ini sekitar cakap tentang musim ni.